0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marinović Iro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar. Radio.

0: slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Ili Kekin.
1: Moje ime je Nema Belan.
2: Ja sam Izvona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.
7: Radio

0: Dobro jutro, imamo li nekog na liniji?
1: Dobro vam jutro.
0: Eto ga. Dobro. Gospođo Carmen, dobro jutro. Pa vi ste uvijek budni, spremni za Radio Zadar.
1: Ma budna sam ja već od 5 uri ujutro.
0: Od 5?
1: I prije, da, i nikako zaspat više.
0: Možda se neko na frizuricu naručio, pa haubo opet u funkciji.
1: Ništa. Kako ste pogodili?
0: A, pa znam. Ajde,
1: pa, vi ste vidoviti.
0: Da, vidoviti Željko, da.
1: Tila sam vam se javiti koliko mi je jutro, sajme meni, a čekam sad u 9 uri će mi doći jedna za friz. Kako ću ja radi sreća da imam ovaj rasadni uređaj?
0: Klimica, e? Moram vam čestitati na pogođenom rezultatu. Hrvatska.
1: A sad, da ja vas nešto pitam. Zašto vi meni ništa ne odgovorite kad ja napišem nešto?
0: A to je meni u srcu. Ne mogu ja sve stići.
1: Ne može se stići.
0: Evo, samo javno vam zahvaljujem. I daćete vi meni prognozu za sutra onda, da čujem odmah.
1: Ma neka bude opet tako. Isto, 1-0.
0: Jedan dovoljno, tako?
1: Jeste vidjeli kako sam ja lipo, bila bi dobila nagradu da je bilo za nagradu.
0: Da je bio Berto, ovdje on bi smislila neku nagradu.
1: Nagradu, da.
0: A nagrada vam je pjesma, pa gdje ćete ljepšu nagradu?
1: Pjesma, ajmo jedno lipo pismo, ne pa da mi napamet niti jedna. A znate koja je meni, uvijek mi je draga?
0: Koja?
1: Od Žanija Maršana, o Zadru pjesma, prekrasna njegova ona. O Zadru. A ima i sada i ovoga, novih nekih pjesama prekrasnih, Lokin piva, moj školski drug, prijatelj.
0: A koju ćemo onda, znači od Žanija ili od Duška? Od koga ćemo?
1: Možete naći, a može od Lokina, ajmo od Lokina.
0: Od Lokina nešto ćemo, ovo novo, jel?
1: Nešto od Zadru lipo, nešto novo imaju.
0: Duško, Lokin. Je li vam vruće, kako se vi snalazite?
1: Upravo sam popila onu moju bijelu kavu, sad čekam ovu da mi dođe da je frize. Ne mogu od muke, pa ćemo onda crnu.
0: Da, dobro. Je se kupate?
1: Nema šanse, jako mi je more, ovdje dva koraka. Ma nema, ma ko, na ovu vrućinu, inače sad kad je Duško reka da se ne vidi kraj, meni je slabo došlo.
0: A to recite vi meni, je li vidite kroz prozor, ili ima kupača tu kod vas?
1: Ima, prolaze, ima, ne vidim ih ja, ali ih vidim di prolaze, kraj moje ulice prolaze.
0: Da.
1: Ispod prozora di spavan idu.
0: Odlično. Savjet za vas, znači do 9 napravite frizuricu i onda lagano crnu kavicu i to je to.
1: Ne do 9, nego dolazim i u 9.
0: A tek u 9, pa dobro. Onda slušajte nas, tako. Slušajte nas i to je to.
1: Veliki vam pozdrav.
0: I vama, pozdrav.
1: Kad su najavili gospodin Berta, ja gledam kako opet radi.
0: A to Mandić namjerno pusti, on se to igra sa mnom. Sad ja pozivam gospodina Branka da nam se javi iz Zrtine, znači da vidimo kako je tamo stanje.
1: Veliki mu pozdrav. A znate da sam ja probala njega zazvati i nikako mi se ne javlja.
0: Sad ćemo mi to srediti.
1: Zašto? Nije mi jasno. Htjela ga sad samo pozdraviti.
0: A možda i njemu frizura treba.
1: Je li možda blizu moje kuće, moj čača se rodio
0: da.
1: U Urtini, pokojni tata, je li? Mm-hmm. I blizu mora, to je blizu mora.
0: Eto, možda ste i rod neki, da?
1: Možda je kupio tu negdje.
0: Može.
1: Sve moguće. Može. Ako ga dobijete, veliki pozdrav.
0: Može, hvala vama na javljanju, pa se čujemo.
1: I vama
0: pozdrav.
1: Veliki pozdrav i čujemo se.
0: Ugodan dan, pozdrav.
1: I svima pozdrav.
0: Također, hvala.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar
1: pa ja
0: dan.
1: Nekako hoću biti pažljiva da ne prekidam krasnu
0: muziku. Ajme,
1: pa
0: divno
1: evo
0: od vas. Hvala vam.
1: Pa, dobro, nisam baš uvijek divna, nemojte tako.
0: Pa, moram vas sad pohvaliti, dobro.
1: Dobro, hvala lijepo.
0: Molim,
1: molim. Pozdrav vama, Željko, jutro su vas malo pomiješali jer je bio jučer Umberto, gospodin Umberto.
0: To je namjerno bilo, meni se čini, ali nema veze, oprostio sam kolegu.
1: Dobro, dobro, nekad ste tako i treba.
0: Da.
1: Pozdrav vama, Radio Zadru, pozdrav našim dragim, strpljivim braniteljima.
0: Točno.
1: A i pozdravila bi pomorce, njihov jučerašnji dan, jučer gospodin Umberto nije imao za slušalce, pa se nisam javila, nisam htjela smetati. Eto tako, to su moji najvažniji pozdravi. Vruće nam je svima, ali mi smo stariji navikli na vrućinu, pa nama je dovoljno i ventilator, tako da...
0: Skromni ste, da?
1: Da, ide, znate, ja čak ni ne volim klimu, ja, moji dečki vole, evo, oni će doći k meni danas, svi, normalno, oni će se ljutiti, a ja kažem, stavite klimu ako hoćete, ja je neću kad sam sama paliti, eto tako.
0: Kupanjac možda to... predvečer?
1: Pa ne, čekam moje da dođu, jer su na dvije adrese, ja sam na trećoj, ja sam znači u Dalmaciji sada, jedan iz Rijeke, jedan iz Crikvenice,
0: pa
1: taj
0: lijepo
1: je sletio jučer u Zagreb, taj je pomorac mlađi, pa smo zbog njega pomakli jednu godišnicu koju imamo u nedjelju, gdje se svi okupljamo.
0: Odlično. Čestitke i lijepo druženje vam želimo.
1: Da, da, da, to je obljetnica i lijepa i manje lijepa, ali je obljetnica. Koju ja držim, i dečki, tatina obljetnica je to.
0: Da, da, da.
1: Tako da, sad i pjesmu, ako može.
0: Možete, možete, slobodno recite.
1: Sad ne znam, ja sam mislila, vratit će se naša dica, ono, neka klapa ili nešto pjeva. Ako
0: može.
1: Imate to, ako
0: imamo.
1: Ne, možda bi čak bilo bolje nešto da malo razbudimo ljude, da našim braniteljima nešto o Thompsona.
0: Dobro, može, evo, zapisat ćemo, pa može. Iza 9:30, može.
1: Ajde, hvala vam lijepo.
0: Hvala vam,
1: dobro.
0: Slušajte nas i dalje, može, može, hvala vam, ugodan dan.
2: Kad bi mogu ja

0: ulepšavaju početak dana.
1: Evo Filipe, vidimo sutra prijenos Hrvatska-Gana u Privlaci, bit će i na Kapetanskom, utakmice će se igrati sat ranije, tako da eto, sinoć sam stvarno bio tu na Kapetanskom puno krcato, onaj prostor je stvarno
2: bogodak. Pun pogodak,
1: stvarno je pun pogodak. Ono, možda je bilo 15 minuta prije, 8 sati prije početka, nije bilo baš puno ljudi, odjednom salve ljudi, baš se vidi ko su turisti i sve. Odlična atmosfera je, da tako poziv svima da i večeras navrate, a vidimo ima dosta događanja, ko želi može i do Privlake. Danas počinje Gušteraj, bit će još jako puno ovih događanja, ljeto te kreće, tako da iskoristite te večernje termine i uživajte.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Alright!
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Subotu nedeljom od 13.15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija. Vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: našli glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Sunce ovasjan. Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: 101.8 103 105.9 Volimo Radio Zadar.